0: lume avem și n-ar să-i geaba.
1: Haloana, juala, dălanu.
0: Cu lume avem și n-ar să-i geaba.
1: Haloana, juala, dălanu.
0: Pânira, uatai, mi-i ladu. Kana kuma kasai lada ka Allah shi baki lada aike inki
1: hawa mai duwa ma dalla
0: Allah shi baki lada aike inki
1: hawa mai duwa ma dalla
0: ina kangalam da malukana hatan hamshi har kuma fada nai na ku haya kalla wa mujum hasada basu kata ba
1: hawa mai duwa ma
0: Matukana sauka kaman gabu ka san bazani kwana da yamma ba in hawa na kuma dallado
1: hawa
0: kana ka tuka tuka
1: dallado
0: yan tuwa tuwa wa cha abba
1: hawa mai tuwa wa dallado
0: yan tuwa tuwa wa cha abba
1: hawa mai tuwa wa dallado
0: sai ka sai mani ai kullu abba
1: hawa mai tuwa wa dallado
0: sai ka sai mani ai kullu abba
1: Hawa
0: mai tuwa a kanan gabo sai in dini ni suka tula ta suka irra ta can ta ja hawa sai ta yi tuwan ba ta saida ba ta yi tallata ga ta saidawa sai ta yi tsugunni kana kuka wayo ni ya Allah dan dini ku e ja ne kun ga za shi da ni
1: hawa mai tuwa ma dallado
0: Wayani ya Allah dan dinin ya kun idza ne kun ga zahidani
1: hawa mai tuwa ma dallado
0: idan jahan ji gungun dan dinin can sai ga ga tayi ga abuje sai ke yi tsugunni kana kuka